0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.